0: Ed init semau programmi horbil malti min fuq il-radio etniko komunitarju 3ZZZ292design.lita fuq l-FM dial. Jiena Polvella li qiegħed nistedinkom biex tibqgħu miegħi għal din is-sija li ġejja għall-programm Qatt Mint Waħdek illi aħna se nippreżentaw għalikom. Nilqgħu fostna speċjalment lil dawk li għax raġuni jew oħra ma jistgħux joħorġu minn djarhom u nisperaw li din is-sija tkun waħda ta' divertiment u ta' faraġġ għalihom. F'dan il-programm minn barra l-marċ tal-lum, kanzunetti u mużika Maltija, insibu aħbarijiet, intervisti, avvisi komunitarji u xi affarijiet oħra li fil-fema tagħna jkunu ta' interess u ta' divertiment għalikom. U qed niftħu l-programm tagħna Festa Maltija, kompożizzjoni u arranġamenti tal-Mibki u Qatt Minsi is-Surmas Lori Buġejja. Insellem nissemija kollha dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja.
1: Minħabba li llum se jkollna programm speċjali fuq il-Festa tal-Lunzjata f'Ħal Balzan u l-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira. Mhux se jkollna l-puntata tar-rumanz bħas-soltu. Il-rumanz jitkompla l-ġimgħa d-dieħla.
0: All-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna se jrid nisimgħu il-David Azzopardi bil-kanzunetta kompożizzjoni tiegħu stess Tislija.

Il-festi li se jiġu ċelebrati f'Malta u għawdex nar il-ħadd li ġej huma dawn. Il-Lunzjata f'Ħalbarzan, il-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura, il-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira, il-Madonna tas-Sokkors f'Kerċem għawdex u San Giuseppe f'Ħalkirkop. Niġu għal-Marċ tal-lum u il-Marċ li jażil talikom il-lum jismu Granada, miktub minn Vincenzo Ciappara. Id-doq il-banda Mount Carmel tal-Gżira sur mas direttur maestro George De Bono.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Qasam ta' Ħattart.
1: Il-qari ta' nhar il-Ħadd li ġej, il-ħmistax il-Ħadd matul is-sena. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh: għaliex tkellimhom bil-paraboli? U weġibhom: għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewwiet, iżda lilhom dan ma ġiex mogħti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min ma għandux jittaħdulu saħansitra dak li għandu. Jina lekk inkellimkom bil-paraboli, għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Eżajja li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset, kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmarrux jaraw bajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin taraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin tisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu ħafna jaraw dawk li qegħdin taraw intom u ma rawħx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela isimgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li jiżra tal-modija mal-modija, dak li nżera fl-art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma jruq ma jkollux, u għalhekk ftit idum imbagħad jiġi fuq u lawċ jekk isib minn ħabtu minħabba fil-kelma u malajr itfixkel. Dak li jiżra għall-pixxewk huwa dak li jisma', iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja u l-imġieba għall-ġiet tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera fart tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u frott u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u lieħor 30. Il-kelma tal-Mulej.
0: Tifħir lilek Kristu.
1: Il-kelma ta' Alla tista' taqa' fuq il-modija u fuq l-art kollha blat u fuq l-art kollha xewk jew fuq l-art b'ħamrija tajba. Bħalli ma' art qegħdin aħna nilqgħu il-kelma ta' Alla. X'inhu x-xewk ta' żmienna li jista' joħnoq il-fidi tagħna? X-responsabilità għandna dwar l-ambjent li fih qegħdin ngħixu? X'għandna nagħmlu biex inkunu ħamrija tajba fejn il-kliem ta' Alla tista' tikber u tagħti l-frott? Kemm tajba, kemm b'saħħitha, iż-żerrija ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk ma ssibx l-art tajba? L-istess il-kelma ta' Alla fina ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna? Il-bib ta' qalbna Alla ma jiftħux ġewwa bil-forza, irrid li aħna niftħulu minn ġewwa. Mhux biżejjed għalhekk li l-kelma ta' Alla tasal fuq idnejna, mhux biżejjed li aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla fil-qudies tal-Ħadd, nieħdu sehem f'konferenzi u f'korsijiet ta' eżerċizzi, nisimgħu jew naraw programmi reliġjużi, niltaqgħu ma' ġrajiet jew inġarbu esperjenzi li fihom Alla jwaslilna l-kelma tiegħu. Jeħtieġ qabel xejn li widnejna jkunu miftuħa bis-serjetà. Jeħtieġ li kollna rieda tajba u nkunu mħejjija biex nagħmlu dak li Alla jrid minna. L-akbar tirux mhux dak li għandu xi difett fuq dinih, iżda dak li ma jridx jisma', dak li mhux lest biex iħalli l-kelma ta' Alla tbidlu u bħal toħolqu mill-ġdid. L-attaġġament tagħna quddiem il-kelma ta' Alla għandu jkun bħal ta' Marija, ikun minni skont kelmtek. Biex ix-xitla tikber u tagħti il-frott meħtieġ li nibqgħu nieħdu ħsiebha. Min-naħa l-waħda jeħtieġ li nagħtuha ħamrija tajba. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li madwara ma jħallux jikber ċertu xewk u għalliq li mhux biss jista' jisirqilha l-arja meħtieġa biex tiżviluppa, iżda talli jista' wkoll jattakkala l-eruq jew joħnoqha għal kollox. Jeħtieġ li nieħdu ħsieb l-ambjent li fih ngħixu. Ħafna drabi anqas biss nobsru x'influwenza kbira għandu l-ambjent fuq kif naħsbu u nġibu ruħna. Bil-mod il-mod u xi drabi bla ma nindunaw, l-ambjent għandu l-ħila li jsawwarna skont ix-bija tiegħu. Ambjent religjuż u mibni fuq l-imħabba jgħinna nkunu religjużi u nħobbu l-xurxin. Ambjent materjalista u egoista jammilna materjalisti u egoisti. Min-naħa l-oħra għalhekk jeħtieġ li fina u madwarna ikollna ħamrija tajba. Jeħtieġ li noħolqu u nsoħħu l-ambjent li jkun mibni fuq it-tagħlim u l-valuri tal-Evanġelju. Inżommu f'ħajjitna f'kuntatt ma' Alla, niltaqgħu miegħu bis-sagramenti. Namluwa maħbib li jgħixu l-fidi tagħhom. Naqraw kodba u rivisti ta' fejda. Naraw li l-qdiet li tagħhom aħna membri u soċjetà Maltija li fija qegħdin ngħixu ikollhom prinċipji, liġijiet u regolamenti li jirrispettaw id-dinjità vera tal-bniedem. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li noqogħdu b'seba' għajnejn biex ma nsibux ruħna mkaxkra minn ambjent li ma jkunx mibni fuq it-tagħlim tal-Evanġelju. Ambjent materjalista u egoista fejn il-valuri l-aktar importanti huma flus. Is-sodisfazzjon tal-istinti u t-tneħħija ta' kull sagrifiċċju. Jista' bil-mod il-mod irros bħal morsa fuq il-fidi tagħna sakemm joħnoqha u jagħmilna toroġ u ma nħossux is-sejħat ta' Alla. Tajjeb li naraw sikwiċ qegħdin nagħmlu aħna biex il-kelma setana ta' Alla tikber fina u ta' tifrott bil-bosta. Il-paċi magħkom.
0: U miegħek ukoll. Palma ġi smatuni najt jiena twiliet ħal-Balzan u west il-Gżira. Jiena ma tantx inħobb indejjaqkom matul is-sena fuq dawn iż-żewġ parroċċi, imma tkun ħaġa sabiħa jekk meta tasal il-festa ta' dawn iż-żewġ postijiet naqsam xi ħaġa magħkom. Fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Annunzjata li se tiġi ċelebrata nhar ħadd li ġej fħal-Balzan, jiena preparajt għalikom qari għall-okkażjoni imma qabel nixtieq naqsam magħkom din il-kanzunetta O Marija Annunzjata ħal-Balzan li ħadd kanta lina Sharon Aquilina.

0: questa nei giovani la visita a comunità. In Patrocom e le Colnata Sept, le cappelle di San Paolo, da nel centro Marti da Parkville, e con Odessa Bel Marti, si setta da Selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è ti amlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fepreca Center, Tnei Nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, Kurtini Tnei Tashar, Messia Tsassatein Tawaranov Senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, sa' 12 ta' Awwissu, fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door prize b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja tar-Resurrection 51 Gum Road, Kings Park, fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tridu tibbukjaw sa' 3 ta' Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kull nhar ta' 3 Ice Down fl-10 u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.

Storja tal-festa tal-Lunzjata fħal Balzan. Kitba ta' Don Juan de Mek. Fil-medda ta' snin bejn l-1601 sa 200 sena ilu, il-festa titolari ta' Marija Annunzjata fil-parroċċa tagħna ta' ħalbalzan saret dejjem fil-jum liturġiku tal-25 ta' Marzu. Fil-vista pastorali tal-Isqof Monsinjur Tumas Gargallo illi jagħmel f'ħalbalzan nhar l-4 ta' Diċembru 1601 insibu li sa' qabel dakinhar la kien isir l-asar ta' lejlit il-festa u lanqas ma kienet isir qudisa kantata fil-jum tal-festa. Kienet isir biss qudisa letta. Ista, fir-relazzjoni tal-vista msemmija, naqraw li kienet għada kemm ġiet motija biċċa art u dar lill-Knisji tal-Annunzjata biex bekk ikunu jistgħu jsiru l-asar tal-lejliet il-festa u l-qudisa kantata f'nar il-festa kif ukoll biex jitqasmu li kelli l-fqar. Nafu wkoll minn din l-istess vista li l-Kappillan ta' Brikkirkara ta' dak iż-żmien Dun Filippo Borċ J.U.D. kien ta' kull sena jiġi għaddes fil-Knisja tal-Lunzjata l-qadima biex iżomm id-drawwa li kien hemm minn ħalbalzan ħalla biċċa art biex ta' kull sena titqaddes qudisa nar il-festa. Sa minn meta ħalbalzan sar parroċċa għalih nar l-14 ta' Awwissu 1655 kif ukoll sa minn meta l-Knisja Parrokkjali li għandna llum bdiet tiffunzjona bħala Knisja Parrokkjali nar 17 ta' Diċembru 1668 il-festa ta' Marija Annunzjata bdiet kull matmur tikber kull sena. F'din il-medda ta' 197 sena saltnu f'Malta 13 Gran Mastru mexxew id-Dioċesi 9 fijiet u l-parroċċa ta' ħalbalzan sa mis-sena 1655 kellha 7 kappillani. Minix fiħsibni nidħol f'ħafna dettalji dwar it-tiżjin u l-armar illi kienu jsiru għall-festa tal-Lunzjata, sija fil-Knisja kif ukoll barra. Nafu li dawn ma sarux daqqa iżda ħadu żmien. Tantu hekk li sal-ġurnata tal-lum l-armar tal-Knisja u ta' barra għadu kull majmur jiżdied u jiżbih. Biss inħoss li għandi nsemmi dak li l-aktar laqatni meta kont dan l-aħħar inqalleb il-kotba li fihom inżammu xuħud mill-kontijiet tal-festa titolari bejn is-sena 1601 u s-sena 1780. Hekk insibu li sa dak iż-żmien id-Damask tal-Knisja Parrokkjali kien għadu ma sarx u l-Knisja mingħajr Damask fil-festa żgur li titlef parti integrali mit-tiżjin tagħna. Għalhekk insibu li l-Balzanin ta' dak iż-żmien irnexxielhom isibu knisja oħra li setgħet tislef id-Damask tagħha u din il-Knisja kienet dik ta' San Filippu tal-Isla. Ma kienx faċli li mill-ewwel insir naf mill-liema knisja dan id-Damask kien qiegħed jinġib. Meta bdejt inqalleb il-kontijiet wieħed wara l-ieħor bdejt insib. Perfitto di Damasco per barche per pastasi portatura e riportatura. Jiġifieri għall-kiri tad-Damask għad-dajes għal dawk li ġarrewħ lejn ħalbalzan u lura. Iżda fl-aħħar tfaċċa kont u warajh oħrajn li speċifikaw mill-liema knisja dan id-Damask kien qiegħed jinġib u semmew. Affitto di ta' pezzerija della Chiesa di San Filippo della Senglea. Kienet drawwa li fil-ġranet tal-festa titolari u f'xi festi oħra il-pavimenti tal-Knisja jiġu miksija bil-weraq tar-rant, klin, satar u ħarrub. L-art tal-Knisja tagħna kienet tiġi wkoll miksija b'dawn il-weraq. Sibt li għall-okkażjoni tal-festa tal-Lunzjata l-Balzanin kienu jġibu 4 mazzi ta' weraq mill-ġonna tal-Busket u 13 il-qatta satar. Mix-xatt tal-belt kienu jinxtraw 4 bramel qatran li kienu jużawh flimkien mal-injam għall-mixela. Għall-illuminazzjoni ta' barra kienu jikru mijiet tal-lampi kkoloriti taż-żejt u dawn kienu jġibuhom minn Brikkirkara u minn Ħallija. Sa ma sar l-orgni tal-Knisja fl-1700
27 insibu li l-prokuraturi kienu jħalsu għal-kiri tal-orgni. Insibu koll li għal-bosta snin kien imexxi l-mużika tal-festa il-maestro di kappella is-Sur Mast Melchiore San Martin. Il-maskli kienu jinkrew minn Bikirkara l-insibu għam semmija affitto della Mortaletti Tabella Kara. Kienet użanza sabiħa ħafna lill-kappellan tal-parroċċa ta' Ħalbalzan, rip il-jum tal-festa tal-Annunzjata, kien jikri kaless u kien imur jistieden lill-Gran Mastru kif ukoll lill-Isqof. Il-kalessi kienu wkoll jinkrew għall-predikaturi tal-Panegirku, kif ukoll xi drabi nsibu tliet kalessi għall-mużiċisti u għall-kantanti. Ta' min isemmi l-Qubbajt, ħelu li hu marbut mal-festa tagħna. Fwieħed mill-kotba tal-kontijiet tal-Knisja Parrokjali sibt il-Qubbajt imsemmi. Dan kien fis-sena 1746 meta ġie moti lill-Abbatini li jagħmlu akkolti u ċensir fil-festa. Fis-sena 1759 insibu li jissemmew għall-ewwel darba tamporlini li ħadu sehem fil-festa. Dan kien meta l-prokuraturi kienu Dun Gian Indri Magri u Mastru Gian Grixti. Nispiċċa bil-inġib kopja ta' kont tal-festa. Għal-kaless biex jiġu mistiedna l-Gran Mastru Monsignor Arċisqof Sitt Tari. Xema tal-pastilja numru 6 skut. Kaless għal-predikatur Żewġ Tari. Maestro di kappella 37 skut. Żewġ kalessi u wieħed b'xejn għal-mużika. Żewġ skudi. 13 il-qatta satar 7 tari. Tnejn min-nies li ġabu ħadu lura l-ħadit tal-illuminazzjoni bil-lampi minn Bikirkara u ħallija żewġ tali u 8 grani. Kiri ta' Damask, 6 skudi, 3 tari u 10 grani. Trasport ta' Damask bid-dajes, żewġ tari u 10 grani. Pastas li ġar id-Damask, 3 tari. Kiri tal-maskli minn Bikirkara, 8 tari. Lill-bombardier, 8 tari. 4 irtal u nofs polvri u 3 tużani su farelli, 6 skuti, 0 tari u 10 grani. 4 bramel atran għal fjammi, 8 tari. Tamborlini, 8 tari. U 4 mazzi ħaxix mill-busket, skuti.

fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu li se tiġi ċelebrata nhar il-ħadd li ġej fil-gżira, issa għandi għalikom qari għall-okkażjoni. L-istorja tal-gżira. Kitba ta' Joe Ian Attard. Is-subborg tal-gżira jidher li għandu storja riċenti, iżda jekk tmur lura fi żminijiet, tintebaħ li ġrajiet il-gżira hija marbuta ħaġa waħda mal-gżira Manuel. Fis-sena 2002, il-gżira għalqu mit-sena mit-fih tal-ġebla. L-isem gżira żgur li m'hemmx problemi ta' oriġini topografika. L-isem ħadnieh mill-gżira tal-Isqof għax hekk kienet tissejjaħ sakemm il-Grammastru Jean-Paul Lascaris li sar Grammastru fis-sena 1636 u miet fis-sena 1657 fis-sena 1643 bena sptar ta' kwarantina. Fl-immoddi Mart infettiv bħal-pesta u l-kolera kienu ta' spissja irridu ħajjiet ta' eluf ta' nies anke f'Malta. Dan l-isptar kien taħdieġa kbira. Illum nafu il-gżira bħala Manuel Island għaliex kien il-Grammastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena illi kien Grammastru bej l-1722 u l-1736 illi bena biflusu il-Forti Manuel fis-sena 1726. Din il-fortizja hija meqjusa bħala kapolavur tal-inġinerija militari tas-seklu 18. U maħsub illi kien il-perit Louis d'Aubigné d'Étienier illi ħażżes il-pjanta tal-forti, iżda kien sieħbu l-perit Charles F. de Mondion li immodifika il-pjanta tal-forti u sorvelja x-xogħol ta' kostruzzjoni. Dan il-perit jinsab mitfun fil-kripta tal-fortizza. Qabel ma bniet il-fortizza kien hemm diversi proposti ta' fortifikazzjoni. Waħda minn dawn il-proposti kienet li tinbena belt imħarsa fi swar fuq il-gżira Manuel. Li kieku seħdan żgur li għandna storja differenti minn kif nafu għallum. Iżda il-Gran Kunsill tal-Ordni prefera il-proposta li tinbena fortizza ta' 500 soldat. Fort Manuel fil-pjezza inbniet kappella sabiħa dedikata lill-Sant'Antnin ta' Padova, il-qaddis protettur dal-Grammastru Manuel. Ftit nies jafu li din il-kappella kellha dinjità ta' parroċċa militari, jiġifieri parroċċa fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan. L-Isqof Dioġesan ma kellu ebda dritt ta' ġurisdikazzjoni fuq din il-Knisja, għax kienet proprjetà tal-Ordni Ġerusalmitan. L-ewwel rettur tal-kappella kien Dun Federico Attard illi waqqaf żewġ fratellanzi wkoll. Hija ħasra kbira li l-kappella barrokka bħal din titħalla mfarka hekk. Niftakru li l-Ingliżi taw libsa navali u marittima lill-forti illi beda jissejjaħ HMS Talbot u wara HMS Fenicia. Uħtija tan-Navy Ingliża li f'Marzu tal-1942 ġiet mill-quta mill-Luftwaffe qawwa tal-ajru nażista fi żmien il-gwerra. Wieħed jispera illi fil-proġett maħsub din il-kappella terġa' tinbena biex titgawda minn kulħadd. Jekk din il-kappella tintuża għal kult divin, il-parroċċa tal-gżira għandha iljett li tieħu ħsieb pastoralment ir-residenti futuri f'Manuel Island. Ma ninsewx il-gżira Manuel hija parti mill-limiti tal-parroċċa tagħna. Palma l-gżira qabel kienet tal-isqof il-medda art tal-belt taslima gżira l-Imsida u San Ġiljan kienu proprjetà tal-familja nobli xi Berras Testa Ferrata. Wieħed mill-antenati ta' din il-familja illustri fra Nicola Testa Ferrata wessa tri antika jiġifieri modija fis-sena 1796 kif tixhed il-labita fuq il-bib prinċipali li jinsab fi triq Jerry Zammit fejn Muscat Garage. Dan il-bib għandu bżonn dawra sewwa. Fi triq Darjan kellna wkoll dar tal-villeġġjatura tal-kavallir Darjan illi għadha teżisti sal-lum fi triq Kuxkiri. Grazzi għal dan il-kavallir fil-gżira għandna l-uniku triq imsemmija bil-lingwa Franċiża f'Malta, Rue d'Argent.
Villa Darġan. L-art fixxat kienet moċa ftit eliqi. In-naħiet tal-gżira u l-imsida taslima kienu jagħmlu mal-parroċċa Elenjana ta' Birkirkara. Iżda ġara li meta l-Knisja tal-Madonna tal-Kewba tal-Baħar f'taslima saret parroċċa f'Diċembru tal-1878, il-gżira ingħaqdet mal-parroċċa Slimiża. Ta' min jinnota li f'indirizzi qodma rari saret riferenza għall-gżira direttament, iżda x-xatt tal-gżira kien jitqies bħala Molo di Slima u aktar tard Molo Slima Gżira. Il-preżenza tan-Nejvi Ingliża fil-port ta' Marsamxed ġabet attività kummerċjali fl-inħawi. Kienu dawn iċ-ċirkostanzi li seħ l-inċident ta' tfih tal-ġebla fl-10 ta' Lulju 1902. Dan l-inċident kellu jbiddel l-istorja riċenti tal-gżira. Aħna gżirjani nafu sew x'ġara dakinhar. Hawnhekk nixtieq li nħarsu lejn dan il-fatt b'lenti differenti. Wieħed jistaqsi: għaliex dan il-każ seraq l-attenzjoni tal-awtoritajiet militari, ċivili u ekklesjastiċi ta' dak iż-żmien? Il-kurja imxiet bi prudenza meqjusa tant illi qabdet żewġ periti magħrufa, Galizja u Trevisan, biex jeżaminaw sewwa il-każ. Dawn il-periti ġew in situ, jiġifieri fil-post, u wara li ħadu d-dettalji meħtieġa għamlu rapport lill-Isqof Pietru Pace illi serva mill-1889 sal-1914. Għaliex ħaduha daqshekk bi kbira meta seta jintesa faċilment dan il-każ? Niftakru li l-offiża kienet ġiet imwetqa mill-barrani illi kien ilu jaħkem Malta għal 100 sena. Għal din ir-raġuni il-Maltin ħaduha b'insult lejn il-kult Kattoliku. Il-mentalità ta' dak iż-żmien kienet aktar bigotta minn tal-lum. Dak iż-żmien ma kienx hemm permessività totali bħalma qegħdin ngħixu llum. Nixtieq ukoll nagħti xi ħjiel tal-qagħda soċjopolitika ta' dak iż-żmien, jiġifieri fl-1902. F'dak iż-żmien Malta kienet kolonja Angliża u l-Imperu Brittaniku kien fl-aqwa tiegħu. Il-mexxejja tal-Maltin kienu f'battalja kontinwa mal-awtoritajiet imperjali Ingliżi biex jiksbu aktar awtonomija. Wara ħafna taħbit fl-1887, il-konsulent legali Ingliż Knutsford ġie mibgħut minn Londra biex jagħtina kostituzzjoni kondizzjonata fejn 10 membri tal-Kunsill kellhom jiġu magħżula mill-Gvernatur u 10 membri oħra eletti mis-Sinjuri u l-intelligenzja Maltin. Kif illum ninsabu maqsuma fuq is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-poplu kien ukoll ipprelansjat fuq il-kwistjoni tal-lingwa fil-bidu tas-seklu 20. Din kienet polemika jekk l-Ingliż għandux jieħu post Italjan fil-qrati Maltin. Din il-polemika baqgħet tkarkar sa qabel it-tieni gwerra dinjija. Min kien Karmlu Brinkat, sejt il-ħanut tax-xorb? Tajt kien partitarju karmelitan Belti? Kienu ħafna Beltini li ġew joqogħdu fil-gżira fil-bidu tal-iżvilupp demografiku ta' Beltna. Tajt Karmlu Brinkat kien terzjarju karmelitan biex dendel ġbija tal-Karmlu mal-faċċata tal-ħanut tax-xorb? Li hu żgur li din devozzjoni lejn il-kult karmelitan u rita minn xi ħadd jew minn x'imkien. Il-kappellan ta' Stella Mares Don Vincenz Manche, parrokjat mill-1879 sal-1918, iddelega lil ħuh Don Anton Manche biex jaqla l-ġebla u jtella miegħu in-niċċa għall-Knisja parrokjali fejn saru tliet ijiem ta' riparazzjoni lil Marija Santisma. Il-festa tal-Madonna tal-Karmlu f'dawn l-inħawi mhix xi ħaġa ġdida. Fil-parroċċi ta' Stella Mares u l-Imsida kienu jsiru festi kbar għad unur il-Madonna tal-Karmlu. Dan jiġduh il-gazzetti tal-epoka. Fiż-żewġ knejjes ewlenin Slimiżi jinsibu kwadru artali dedikat lill-Madonna tal-Karmlu. Fil-parroċċa ta' Stella Mares kienet issir festa kbira, iżda meta inġibet l-istatwa artistika ta' Stella Mares minn Franza, il-festa tal-Karmlu kellha tiġi oppressa. L-istess ġara fil-parroċċa tal-Imsida.
Hawn kienet issir festa kbira fl-Uljuwa għax il-festa ta' San Giuseppe kienet tiġi ċelebrata f'April, jiġifieri il-patroċinju tal-Patriarka Qaddis. Fl-1900, il-festa ta' San Giuseppe ġiet trasferita għat-tielet ħadd tal-Ulju. Allura, il-festa karmelitana fl-imsida kellha tiġi mwarba wkoll. Żgur li l-anzjani tagħna jiftakru t-tiġrija tal-bejjem fil-festa tal-Karmnu meta l-gżira kienet għadha ma żviluppatx. Ma nkunx qiegħed nivvinta xi teorija storika jekk nistqar li t-tfih tal-ġebla ikkonsolida l-kult karmelitan ġobeltna. Parroċċa tal-ġebla. Hawnhekk wieħed josserva li l-parroċċa tagħna hija l-ewwel parroċċa f'Malta ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Ukoll l-ewwel parroċċa karmelitana immexxija mill-kleru djoġesan u mhux mill-patrijiet karmelitani. Fatt kurjuż li ġara matul il-parrokkat tal-Mibki Dun Karlu Manxe, issaħħaħ l-argument tiegħi. Dun Karlu kiteb lil arċisqof l-Eċċellenza tiegħu Mikil Gonzi fejn talab biex u Dun Karlu jirriżenja minn Kappillan jidħol patri karmelitan u jinġibu l-patrijiet karmelitani ġol-gżira biex jieħdu ħsieb il-ħidma pastorali tal-parroċċa tagħna. Kif kien mistenni, il-Kurja Arċifeskovali opponiet bil-qawwa l-proposta tal-Kappillan Manxe. Hawn ukoll nosserva li l-Provvidenza Divina niżlet l-ewwel fi żminijiet tal-parroċċa gżirjana ma' żewġ kappillani bil-kuljom Manxe. Dun Anton ħabrek biex illum ingawdu t-tempju kbir u għarjuż fil-waqt li Dun Karlu b'mod ieħor mexa fuq il-passi tal-kurat ta' Ars San Giovan Maria Vjani fejn il-ħidma pastorali tiegħu wettaqa b'mod erojku. Il-bust tiegħu flimkien ma' lapida ifakruna fih. Ipritka u għex il-Vanġelju ftit kliem li jfissru kollox. Jekk niġu għal-primati nosservaw ukoll li l-banda Mount Carmel hi l-unika waħda f'Malta li twaqfet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika, peress li Dun Karlu kien mużiċist prim, ħabrek biex illum għandna l-banda tagħna. Osservazzjoni oħra minn fost ħafna banet Maltin għandna biex inkunu kburin li fuq l-istandard tal-banda inġibu l-istemma tal-Madonna A.M. li tfisser Ave Maria. U mhux il-lira, ġifieri l-arpa, simbolu tal-mużika. U nagħlqu dan il-qari għall-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Gżira aktar magħrufa bħala Madonna tal-Ġebla billi b'dedika speċjali għall-Gżirjani kollha nisimgħu l-innu lill-Madonna tal-Ġebla. Kompożizzjoni ta' Dun Edward Corrado. Tkanta Kay Mikallef. Arranġamenti ta' Albert Garzia.